mano. Manchia, mene meyere ene mema yebua dato. Eti siwenye sika atoka edem eba nwa betume. Menam noru kwa hona mechitrogwa. Keno wansiri, ensirimi ni nche munko na ubini. Ubini mwewyeye, ibia nwewyeye, besirimi diye. Chitra mawye asana wansiri.

0: obrana ya ba yentumi nye de sonya mia ni nyina ne se ye de honam na ye na oji Yesu Kristo dia na dom ngongro no baba wo so
1: praise God
0: aho din bi bo bo ro wo
1: praise God
0: nya wontumi nya kane no beye
1: hallelujah
0: nya asaye no beye ye
1: my God
0: anim gracia no beda ne anim nya nkugo no beda ne nkunum die
1: yes Lord
0: edia na dwi eye wanajo
1: amen
0: edia na dwi mi se eye wanajo
1: amen
0: ejose oji asempa itum
1: yes Lord
0: se Yesu Kristo adaw na obewu de maun
1: that's right
0: na enne eye wonkwa jeda
1: be ye yie
0: ananias akodru so ena all kinds and petty say chire no otie ana wontie
1: na ntemara
0: ntemara
1: ana bribi atise abon
0: na po nya na yarisa hwa
1: firi ne su gu fam
0: na ne afra ese han no na munum hwa
1: munum hwa
0: soji yebuso dia osiesia wo me bena me metu onsafre obi a ochiru se abrabono asai enida so ni ho mbeta me kaje ze bra yesu ho
1: yes sir
0: na oye efre no oye ade yie
1: my God
0: she bless herself for no
1: yes lord
0: awurade no oye ade yie
1: amen
0: awurade no obi oye ade yie
1: amen
0: sora na ne efra na han ni nti no oti asempa na ne asika aye no na yare sa e baaye
1: that's right
0: en na yare sa nya odia me si enkunum dia nya odia se wu bia akoma mu
1: yes lord
0: na wagi asempa ya tum afa yesu kristo se wu wura no wagi nkwan en sisan pa bi mra
1: amen
0: en san kire ni nsi
1: amen
0: ewu abrabo mu
1: amen
0: tosuma mozofo
1: na osori ma obo
0: na
1: su
0: na osori ema ye bonus
1: no didi ye no no ye le din
0: ene sori bra
1: amen
0: bra yesu nche
1: that's right
0: di ojidie ni ye bonus no obeje no nkwa emfo wanu nkwa enka
1: dabi
0: enka se o de mo kanu mo ya ade o ma ya ade nya me nsra mo eso ni eye ne so so ba ni ebo osu
1: that's right
0: o so ba na unya nya me mu adom ne tumi bi ba oso so entrefie nka se me gidi ye no ano ano dabe oso uba ni edu nu nsio mo bo osu
1: that's right
0: no nya me adom nkonkron ba oso
1: that's right
0: na onkwaje akwantio wo sase ye onkunum di akwantio wo sase ye
1: praise God
0: na etumi sisi eden sisi pa bi
1: ebrewo
0: abom odofo kenkai do first John chapter 5
1: Wo na no edi kan no eti enum
0: ichichemudu baako
1: ichemudu baako
0: ene dumienu
1: ne dumienu se na radio sem kan
0: o si sey
1: na yei ne adanse no
0: wo si wei ne adanse no
1: se onyankopon ama yenda nkwa
0: se onyankopon wo ma yenda enkwa
1: na nkwan ewo ne ba no mu
0: na enkwa no ewo ne ba no mu
1: Di oba no,
0: di owa oba no,
1: won kwa no,
0: owo nkwa no.
1: E di oni Yakobo oba no.
0: E di oni Yakobo oba no.
1: Oni nkwa no.
0: Oni nkwa no. Ani ewa hasi de enkwa e bro.
1: Amen.
0: Da nkwa o.
1: Amen.
0: Ani owu ani padres ani be wu maso.
1: Dabi,
0: ye ka da nkwa.
1: Uwechi.
0: Uwechi. Da si da nkwa ama. Totroben to say bi. Awu fo nyina ba sori o. Oni ba wuga umwe
1: uya na uye
0: kama mi wuya ko siatamu ye wuya akwa ko buya konta na konta buanu mu no aho na ebe hese obenya nkwa na babo se omo mu ye de tren no benya da nkwa na omo mu ye de tren no benya da
1: asoye
0: da asoye ntina onkwa je edani udum bra eni se na nkwa na awo ne ba no mu Di owo je oba ni die no
1: owo nkwa ewo ni mu
0: owo nkwa ewo ni mu nje na na ju ji Yesu Kristo di
1: titi
0: nya nkwa da nkwa
1: dofo
0: e ma okra
1: and God
0: ni pa what din fin sha ko ni mu wa ha
1: wo de nya 150 mpo
0: wa ha omo mo nya wa ha e ko ni nyina
1: asara nkwa
0: e o ha o e fin sha no do so no na o ha no so so do so Nezu tise denera ubefira fasi so ne momo kra no de maka no ha se okra ehu eso never die
1: ne ne kwasem
0: okra no otu mu no ohuda
1: za do fekwa gidi
0: nje na na ji ye dia sampai e bro se ne mu nu na enkwa wo enkwa no wo yesu mu eni muhammad mu
1: dabi
0: eni buda mu
1: dabi
0: eni kwaku firi mu
1: dabi
0: eni chinama mu
1: dabi
0: eni sobolo mu
1: aha
0: eni anka mu
1: dabi
0: eni bibia
1: aha
0: anya sori awu konfe
1: dabi dabi
0: so demo nkwa ni ho
1: dabi
0: nkwa no wo yesu
1: e wo yesu mu
0: yesu wu ye
1: no sori ye
0: eni nansa